майський кіраякір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

на прокльон і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

відверто, то зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розсвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: обмах.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Ва-ва-ва-ва-ва.
1: Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані магні, то ліна

Заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

прошлого и в этот свет, де будеш ти, де буду я, де буду.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Сам я тебе вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальщина у глибокій скорботі за трьома захисниками. Шептицька громада втратила захисника Андрія Галицького. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у Сокалі відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. У Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі у прикордонних гмінах Долгобичов та Сокаль. Та у Сокалі відбувся благодійний концерт на підтримку дітей 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. Трохи більше за декілька секунд. У студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина схилила голови у глибокій скорботі, провівши в останню земну дорогу нашого мужнього захисника Павла Вікторовича Вельгуса 1993 року народження. Павло став частиною нашої громади зовсім недавно, оселившись у жовтні 2024 року у селі Скоморохи. Він не завжди залишиться у наших серцях як приклад справжньої мужності та людяності. Його життєвий шлях, що розпочинався у Покровську та Мирнограді, був сповнений працелюбності. Будучи майстерним автомеханіком та водієм, він завжди був надійною опорою для своєї сім'ї та брав активну участь у сімейній справі. З перших днів повномасштабного вторгнення Павло не залишався осторонь, ставши справжнім тилом для наших воїнів, самовіддано ремонтуючи техніку та ділячись власним житлом. 27 жовтня 2024 року він склав присягу на вірність Україні та приєднався до лав славетної 47-ї окремої механізованої бригади «Магура», де мужньо боронив рідну землю на Курському напрямку. Свій останній бій Павло прийняв 5 січня 2025 року поблизу населеного пункту Леонідово на Курщині. 17 червня Сокальська громада назавжди попрощалася із героєм. Свій останній прихисток він віднайшов на місцевому кладовищі у селі Скоморохи. Вічна пам'ять, честь і слава герою! У війні з російським окупантом поліг герой Тарас Богданович Хохонь, житель села Завишень. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі. Згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатися у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років пропрацював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом працював на фірмі «Еко» впродовж 3 років. На захист батьківщини Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилася мати та сестра. 18 червня о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Тараса Хохоня. Далі траурний кортеж попрямує у село Завишень до рідної домівки героя, де одразу відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана захиснику. Сокальська міська рада сповістила ще одну гірку звістку. Помер захисник Олександр Володимирович Гнатюк. Сокальчанин 1966 року народження. У дитинстві у зв'язку зі станом здоров'я разом із сім'єю Олександр переїхав до Херсонської області, де проживав майже усе своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Ходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. А у 2025 році повернувся до рідного міста Сокаль, де влаштувався на роботу у комунальне підприємство «Сокаль Житлокомунсервіс». Після проходження військової служби стан його здоров'я погіршився. І 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній рідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Похорон нашого захисника відбудеться 18 червня о 10:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять і шана герою. У бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн із Шептицької громади Галицький Андрій Володимирович, 1972 року народження. Воїн був старшим сержантом, начальником ремонтної майстерні озброєння ремонтного взводу військової частини А-2943. Життя Андрія Галицького обірвалося 15 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка Донецької області. Низький уклін герою, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою. На території парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Сокаль відбулося вшанування пам'яті захисника України Андрія Приймака. На подвір'ї храму висадили магнолію та встановили меморіальну дошку на честь полеглого воїна. Чин освячення звершив настоятель храму отець Василь Кінах. Андрій Приймак був жителем міста Сокаль. Віддано служив в Україні на посаді командира зенітно-ракетного відділення роти вогневої підтримки у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади військової частини А-45-94. Захисник виконував бойові завдання на одному із найважчих напрямків фронту – Покровському. Життя воїна трагічно обірвалося 15 березня 2025 року поблизу населеного пункту Андріївка Волновацького району Донецької області. Андрію Приймаку назавжди 43. Вічна слава і шана герою!
0: Продовжуємо випуск новин.
1: В рамках співпраці Сокальської міської ради, МДІЗ та уряду Німеччини у Сокалі на об'єктах МКП «Сокальводоканал» приступили до виконання робіт з будівництва сонячної електростанції загальною потужністю 100 кВт. Для підвищення надійності цих об'єктів напередодні від уряду Німеччини Сокальська громада отримала комплект батарей-накопичувачів з гібридними інверторами загальною вартістю понад 16 тисяч євро. Після завершення будівництва сонячної станції та встановлення накопичувачів енергії об'єкт критичної інфраструктури «Сокальводоканал» зможе працювати більш стабільно в умовах блекаутів та зменшить свої витрати на закупівлю електроенергії. Заходи реалізуються у межах пакету зимової допомоги, що надається Федеративним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини в рамках допомоги перехідного періоду та виконується GIZ Ukraine. Схожу підтримку отримали також у Шептицькій, Великомостівській та Радехівській громадах. 12 червня 2026 року відбулася робоча зустріч проєктної команди проєкту «Захист прикордонної річки Буг» шляхом розширення санітарної межі в прикордонних гмінах Долгобичів та Сокаль, що реалізується у межах програми «Інтерег Next» Польща-Україна 2021-2027 та співфінансується Європейським Союзом. Під час зустрічі учасники детально обговорили питання підготовки та подання проміжного фінансового звіту до електронної системи SCT-2020. А також проаналізували стан реалізації запланованих заходів і виконання фінансових зобов'язань у межах проєкту. Особливу увагу було приділено вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку, формування підтверджуючих документів та підготовки фінансової звітності відповідно до правил програми «Інтерег Next» Польща-Україна. Успішна реалізація міжнародних проєктів, як зазначили у Сокальській міській раді, вимагає не лише якісного виконання інфраструктурних заходів, а й безумовного дотримання вимог національного законодавства України, процедур програми та принципів незалежного фінансового менеджменту. 14 червня площа Січових стрільців у Сокалі перетворилася на справжній осередок єдності та добра. Адже громада міста зібралася на благодійний захід, який ініціювала та організувала Оленка Якимець, щоб підтримати дітей, чиї батьки, герої 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України, віддали життя за нашу свободу, зникли безвісти або ж перебувають у полоні.
2: Подякувати всім, хто завжди підтримує наші такі ініціативи, допомагає допомагати, бо я завжди кажу, разом ми велика сила і разом ми можемо робити великі речі. Так що всім-всім дякую волонтерам, підприємцям і простим людям, які нас сьогодні підтримали.
1: неймовірну атмосферу свята та дух патріотизму, допомогли створити талановиті творчі колективи Сокальщини. Зразковий хореографічний колектив сучасного танцю «Гармонія» під керівництвом Наталії Михайлевич, дует «Кантелена» у складі Романа Козярського та Богдана Кійка, народний духовий оркестр комунальної установи «Народний дім» міста Сокаль під керівництвом Богдана Барчука, ансамбль будинку дитячої та юнацької творчості «Промінь», а також чарівні виконавці Ольга Шевчук, Вікторія Біла, Вероніка Левицька та Вадим Школяр. Величезна подяка лунала на адресу всіх учасників, які подарували присутнім частинку свого серця, а також організаторам польової кухні, які частували гостей запашним бограчем та стравами на грилі, всім місцевим підприємцям, котрі надали сертифікати для тареї або власну продукцію для польової кухні. Особливу увагу привернув виступ зведеного ансамблю 2-ї Галицької бригади, музиканти якого не лише вразили майстерністю, а й зворушили до глибини душі кожного присутнього.

0: Окрім неймовірної музики, хлопці військовослужбовці привезли з собою унікальні лоти для благодійного аукціону, серед яких були розписані гільзи, бандероваза та ікони відомого митця Левка Скопа, що викликало неабиякий ажіотаж серед відвідувачів.
1: Отож, на чорному тлі розквітають яскраві квіти, як вже сказала Валерія. Кожен мазок тут наповнений символікою життя, відродженням і незламності. Трошки Тетяна Сергіївна донесла, як могла, добре ногами.
2: Слава Богу. Так, стартова ціна нашого лоту 1000 гривень. 1000 гривень раз є. Півтори. Пані дає
1: 2,5 мужчина в світлій футболочці.
2: 3200. Нічого собі, оце на рух пішов.
1: 4.
2: Бачимо ставку. Хто дасть більше, ніж 4000. Дивіться за нашу прекрасну ручну роботу.
3: Хто дасть 5? Хто дасть 5? Будемо ще малювати.
2: Йо.
1: Ну, ви тепер не можете не дати 5 після такого речення своєго, тому чекаємо на ставку 5000. А ну, хто готовий? Від 4 до 5 не так вже й багато. Ну, погодьтеся.
2: О, Максим дає 5000 гривень.
0: До активного торгу за ці унікальні речі долучився і заступник Сокальського міського голови Микола Пасько, який власним прикладом заохотив громаду бути щедрішими заради спільної мети. Заступник міського голови підкреслив важливість таких ініціатив.
4: І хотів би два слова сказати про наших хлопців, які сьогодні приїхали, бо всі вони наші хлопці, гурткулі і Національна гвардія. Коли я почув, що вони збирають кошти на відпочинок дітей, які втратили свого батька на війні, я зрозумів, що ми всі повинні долучитись до цього збору. Тому я хочу всім подякувати за те, що взяли участь в сьогоднішньому заході, всім волонтерам, всім сокольчанам, звичайно, нашим гвардійцям, які захищають батьківщину.
0: Завдяки спільним зусиллям, готівкою під час заходу було зібрано 74970 гривень, а на спеціальну банку надійшло 24860 гривень, що у загальному підсумку склало 99830 гривень, які стануть запорукою щасливішого літнього відпочинку для дітей українських героїв.
5: Анонс.
0: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху. 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
6: Більшу ритм світову дому.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листа.

0: завжди здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста, життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпускай.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98.
3: 063 687 11 98.
2: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
4: Професійний сервісний центр «Light Service».
2: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
4: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
6: Ей, посмішка. Справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Ей, посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовім однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку. Написала згорьована мама Марія, полеглого захисника-героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший, Ігорко, попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало. Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем. Завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, приводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна. Недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно і є. І ми тут на землі маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас із свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Та чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку і відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському, Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
2: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на День вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Прогортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач. Пишу і плачу. Гірко. Бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Я трить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вперегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води. З нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.

0: На календарі четвер, 18 червня, 9 ранкова година розпочала свій відлік. В студії вас вітає Валерія. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна отримає від Нідерландів 500 мільйонів євро на дрони та засоби ППО. Мер Москви визнав влучання безпілотників по московському НПЗ під час нічної масованої атаки. Та Рюте їде до Вашингтона злагоджувати напруженість між США та союзниками НАТО. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Уряд Нідерландів вчора пообіцяв придбати для України дрони та обладнання протиповітряної оборони на загальну суму 500 мільйонів євро. Дрони на суму 250 мільйонів євро будуть закуплені у нідерландських оборонних компаній. Ще чверть мільярда євро витратять у рамках ініціативи з постачання Україні зброї, виробленої у Сполучених Штатах. Завдяки цій новій обіцяній загальній внесок Нідерландів в цю ініціативу вже сягне 1 мільярда євро. Вона забезпечує країну обладнанням та ракетами для ППО, також боєприпасами для винищувачів F-16 та інших систем. В грудні цього минулого року Україна та Нідерланди уклали угоду про спільне виробництво безпілотних систем. У квітні цього року президент Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтан підписали угоду про довгострокову співпрацю у сфері оборонної промисловості між країнами. А вже 1 травня стало відомо, що Україна та Нідерланди

0: Нідерланди розпочнуть своє спільне виробництво безпілотників Baton і К4 вже цього року. Мер Москви Собянін визнав, що під час масованої атаки безпілотників дронами вдалося досягти московського нафтопереробного заводу в районі Капотня. На території підприємства пожежа, за словами мера Москви, вранці сьогодні, 18 червня, сили ППО нібито знищили 137 безпілотників, які прямували до російської столиці та Підмосков'я. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків, повідомив мер Москви. Після атаки на території московського НПЗ виникла пожежа. Водночас Собянін раніше повідомляв про падіння уламків безпілотників на території торговельного центру «Садовод». Московський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств такого типу в російській столиці та забезпечує значну частину потреб регіону у паливі. Офіційних коментарів від української сторони поки немає.
1: До подій у світі.
0: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 23-25 червня відвідає Вашингтон для переговорів із представниками США напередодні саміту Альянсу, який відбудеться в липні в Анкарі. Візит відбудеться на тлі напруженості між США та частиною союзників по НАТО, що виникла після війни в Ірані. За даними видання, Рютте прагне зміцнити Атлантичну єдність перед зустрічю лідерів країн Альянсу. Однією із ключових там переговорів стане відновлення свободи судноплавства через Ормузьку протоку після укладання угоди між США та Іраном. Цитую, відновлення вільного проходу через протоку було б величезним кроком вперед. За його словами, багато союзників готові підтримати ініціативу, яку очолюють Франція та Велика Британія. Як зазначає видання, відносини між Вашингтоном та Європейським союзниками загострилися після того, як низка країн НАТО критикувала американсько-ізраїльську військову кампанію проти Ірану. Дональд Трамп також висловлював невдоволення позицією окремих партнерів, які не підтримали цю операцію. Водночас джерела у НАТО вважають, що укладання угоди між США та Іраном зменшило ризик конфлікту між Трампом та європейськими лідерами під час майбутнього саміту. На саміті в Анкарі союзники планують обговорити збільшення оборонних витрат, нарощування виробництва озброєнь та передачу більшої відповідальності за безпеку в Європі і Канаді. Нагадую, що саміт відбудеться вже у липні. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 19 градусів тепла. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 24 градуси тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер західний 2 метри за секунду. Ну а завтра, у п'ятницю 19 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Впродовж дня можливі опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.
1: Нагадуємо нашим слухачам, що Сокальщина знову у скорботі. Помер захисник Гнатюк Олександр Володимирович. Народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Проходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. У 2025 році повернувся до рідного міста, де влаштувався на роботу. Після проходження військової служби стан його здоров'я погіршувався. 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Похорон Олександра Гнатюка відбудеться сьогодні, 18 червня, о 10:30 ранку у храмі святих апостолів Петра і Павла. Вічна пам'ять та шана герою.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
0: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
0: Довідки за телефонами 097 93 101 85
2: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
0: 063 687 11 98.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: хотів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10-та ранкова година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський візьме участь у засіданні Рамштайну. Рюта привідкрив порядок денний. РФ атакувала енергетику та підприємства на Полтавщині та у Криму. Після атаки горять стратегічні залізничний та автомобільний мости. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», повідомив журналістам в четвер генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Цитую, сьогодні у нас будуть різні зустрічі. Почнемо із групи ядерного планування, потім у нас буде зустріч на рівні 32, розповів Рюте, прибувши на зустріч міністрів оборони країни НАТО. У нас буде зустріч із контактною групою з питань оборони України, де я можу оголосити, цитую, президент Зеленський також візьме участь сьогодні в день, і це важливо. Генсек НАТО зазначив при цьому, що мав честь приймати його вчора ввечері, тож нас очікує насичений день із багатьма зустрічами, присвяченими забезпеченню та гарантуванню фінансування, підтримка промислового виробництва для України, наголосив Рюта. У Полтавській області російські війська атакували енергетику та підприємства. Поранено людину, є знеструмлення, повідомив в четвер голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у соцмережах. Сьогодні вночі ворог завдав удару по двох районах області. В Полтавському районі атаковано промислове приватне підприємство. Одна людина отримала травми, її госпіталізували, і додав, що ворожі БПЛА влучили в приватний будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталося відключення електроенергії. За його словами, бригади «Полтаваобленерго» працюють над відновленням електропостачання. У тимчасово окупованому Криму вночі було атаковано залізничне місто на гілці Джанкой Керчі біля села Роздольне. Після удару на об'єкті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». За даними каналу, також під удар потрапив розташований поруч автомобільний горбатий міст. Інформація про ступінь його пошкоджень ще уточнюється. Окрім того, «Кримський вітер» повідомляє про пожежу на ділянці залізниці поблизу станції Владиславівка у Кіровському районі Криму. Станція є одним із ключових залізничних вузлів Східного Криму, через який здійснюється рух потягів у напрямку Джанкоя, Керчі та Феодосії. Офіційних коментарів щодо наслідків атак та можливих пошкоджень транспортної інфраструктури російська влада наразі не оприлюднила. Біля двох мостів через протоку промоєна на Арабатській стрілці. Також вночі сталася пожежа, повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» із посиланням на дані із супутникової зйомки. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно

0: тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 10-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 20 градусів тепла. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 24 градуса. Нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вологість повітря 60%, вітер західний 2,5 метра за секунду. Ну а завтра, в п'ятницю, 19 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Впродовж дня можливі незначні опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
6: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Пропав собака породи міні-йорка. Відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду у 10 тисяч гривень. Власники будуть вдячні за будь-яку інформацію. Телефонуйте 066-147-1146. 066-147-1146. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато.

Сокальщина знову у скорботі. Помер захисник Гнатюк Олександр Володимирович 1966 року народження. 23 березня 2023 став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Проходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. У 2025 році повернувся до рідного міста Сокаль, де влаштувався на роботу після проходження служби. Стан його здоров'я погіршувався. 17 червня Олександр відійшов у вічність. Висловлюємо щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра. Зустріч та похорон Олександра Гнатюка розпочалася сьогодні о 10:30 годині біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. Вічна пам'ять та слава герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підтвердив повторне ураження московського НПЗ. Рюта та президент Зеленський обговорили посилення ППО та постачання антибалістичних ракет. США та Іран підписали угоду про припинення вогню, але Трамп пригрозив новими ударами. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. Президент України Володимир Зеленський підтвердив нове ураження московського НПЗ, це вдруге за тиждень. Цієї ночі, цитую, наші далекобійні санкції знову дійшли до Москви. Також були уражені цілі у Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України, зазначив президент. Глава держави наголосив, що це цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах та громадах, та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякуємо СБУ, СБС, ССО та ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність, заявив президент. Цитую, цими днями усі наші партнери відзначили влучність та дієвість наших мідл-страйків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, підкреслив президент. Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих із партнерами на саміті групи Семи. Про це глава держави повідомив в соцмережах. Цитую, як завжди, хороша зустріч із генеральним секретарем НАТО. Обговорили речі, які домовилися реалізувати із партнерами під час саміту групи Семи. Найголовніше – це робота над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО. За словами президента, окрему увагу під час переговорів приділили програмам «Гапюрл» та її подальшому наповненню новими внесками партнерів. Ця програма дуже допомагає в захисті життів та важливо, щоб постачання антибалістичних ракет було максимально оперативним. Також сторони обговорили майбутній саміт НАТО, на який Україна отримала запрошення. Подякували за запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Анкарі. Будемо працювати над тим, щоб зробити його результативним для захисту України. Президент США та Ірану підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни, який вже набув чинності. Водночас президент Трамп заявив, що готовий відновити військові атаки, якщо Тегеран порушить домовленості. За даними агентства, меморандум із 14 пунктів в цифровому форматі підписали Трамп та президент Ірану Масуд Пазешкіан. Документ продовжує дію режиму припинення вогню ще на 60 днів, протягом яких сторони мають узгодити постійну мирну угоду. Під час прес-конференції на саміті групи Семи у Франції Трамп наголосив, що Вашингтон готовий повернутися до військових дій у разі порушення домовленостей із боку Ірану. Раніше він також заявив, цитую, якщо мені не сподобається, якщо вони не будуть поводитись добре, ми одразу повернемося до того, щоб скидати на них бомби. Як зазначає видання Reuters, американські посадовці наголошують, що меморандум не є остаточним мирним договором, а сторони все ще можуть відмовитися від переговорів до укладання юридично зобов'язуючої угоди. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.

0: Новини на Радіо Соколь.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Ну, а ми продовжуємо 11-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 24 градуси. Нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода, тиск 749 міліметрів. Вологість повітря 50%, вітер західний 3 метри за секунду. Ну, завтра в п'ятницю, 19 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. У першій половині дня можливі незначні опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

покоя.

захисти мохатими за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч, цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: В ефірі програма «Хіти крізь роки», з вами Валерія, і сьогодні пропоную згадати пісню, яка вже багато років залишається особливою для шанувальників гурту «Скрябін». Це композиція «Най буде дощ». Пісня вперше з'явилася на початку 90-х, широкому загалу стала відомою завдяки альбому «Мова риб», і автором є Андрій Кузьменко, якого вся країна знає як Кузьму Скрябіна та Ростислав Домішевський. «Най буде дощ» – це не просто пісня про дощ, це щира метафора очищення, надія та бажання змити весь біль та втому, накопичені із часом. Саме тому її слова сьогодні звучать не менш актуально, ніж багато років тому, у простій мелодії та проникливому тексті відчувається той особливий стиль раннього Скрябіна, філософський, трохи меланхолійний, але водночас світлий та щирий. Андрій Кузьменко завжди вмів говорити з людьми простою мовою про найважливіше. Його творчість вплинула на розвиток сучасної української музики, а багато пісень стали справжньою класикою. І «Най буде дощ» – одна із таких композицій, до яких хочеться повертатися знову та знову, адже вони не старіють, а з кожним роком відкриваються по-новому. Тож, буквально за мить ви почуєте цей хіт на хвилі 101 FM.
2: Нічого не кажу, не підказую абсолютно, бо сам не знаю.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, одкрий

0: Регіональні новини.
1: Четвер, 18 червня, 12 на студійному годиннику. У цьому випуску Сокальщина втратила ще трьох захисників – Тараса Хохуня, Андрія Сика та Олександра Гнатюка. Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львів

Навчався у Завишенській початковій школі. Згодом перейшов у Жвирківську загальноосвітню школу, після чого продовжив навчатись у професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький. Після закінчення навчання 10 років працював у приватному підприємстві «Козацький курінь». Згодом 3 роки на фірмі «Еко» на захист батьківщини. Тарас став 8 червня 2024 року. Ніс службу на посаді навідника 1-го єгерського відділення, 1-го єгерського взводу, 1-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, після місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Жаланне Покровського району Донецької області. У полеглого захисника залишилися мати та сестра. Сьогодні, 18 червня, о 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Завишень до рідної домівки захисникам, де одразу по прибуттю кортежу відбудеться парастас і чин поховання. Вічна пам'ять і шана герою. Сокальщина знову схиляє голови у глибокій скорботі, адже ряди небесного воїнства поповнив наш земляк, герой Андрій Віталійович Сойко, який народився 27 лютого 1978 року у селі Бодячів. Саме там, серед рідних краєвидів, минуло його дитинство та юність. А після закінчення матівської школи Андрій здобув фах будівельника у Червоноградському гірничому технікумі. У 1998-1999 році він гідно виконував свій обов'язок перед державою, проходячи військову службу у лавах Збройних сил України, після чого присвятив себе родині, працюючи та проживаючи у Львові разом із дружиною Галиною та виховуючи сина Олега. Коли ж батьківщина покликала на захист, Андрій Віталійович 27 лютого 2024 року був мобілізований до військової частини А-0796 і мужньо виконував свій військовий обов'язок, боронивши Донеччину у найскладніших боях. 1 червня 2024 року поблизу Часового Яру він отримав поранення, проте після реабілітації, виявивши незламну волю, повернувся до строю як стрілець-снайпер, а згодом був переведений до військової частини А-0284 на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Навіть після другого поранення, яке він отримав 7 січня 2025 року під час боїв у Курській області, Андрій не залишив своїх побратимів, довівши, що є справжнім патріотом та мужнім захисником. На превеликий жаль, 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині життя героя, відзначеного медаллю за військову службу, обірвалося унаслідок ворожого обстрілу. Він до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народу. Ми висловлюємо щирі співчуття батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі, брату Сергію та усім рідним, близьким та побратимам. З приводу цієї непоправної втрати про час зустрічі тіла полеглого героя та чин поховання буде повідомлено додатково, а світла пам'ять про подвиг Андрія Сойка вічно житиме у наших серцях. Помер захисник Натюк Олександр Володимирович. Олександр Натюк народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. У дитинстві у зв'язку зі станом здоров'я разом із сім'єю переїхав до Херсонської області, де прожив майже усе своє життя у СМТ Горностаєвка. 23 березня 2023 року став на захист України, вступивши до військової частини А-5509. Проходив службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року був демобілізований за станом здоров'я. У 2025 році повернувся до Сокаля, де влаштувався на роботу у комунальне підприємство «Сокальжитлокомунсервіс». Після проходження військової служби стан його здоров'я значно погіршився. 17 червня 2026 року Олександр відійшов у вічність.
Висловлюємо щирі співчуття.

0: Втрати двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та близьким Олександра сьогодні громада назавжди попрощалася із захисником. Тож вічна пам'ять і шана герою. Використовуючи рукавички і капюшони задля маскування та спеціальне приладдя, обвинувачені усі жителі Шептицького протягом лютого 2026-го вчинили крадіжки з трьох автомобілів місцевих мешканців, заволодівши коштами на суму понад 650 тисяч гривень. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 44-річний раніше судимий мешканець Шептицького та ще двоє його спільників віком 19 і 25 років з лютого розбили скло у автомобілі BMW, який був припаркований на вулиці Івасюка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 500 тисяч гривень, після чого втекли. 27 лютого близько 11:35 зловмисники шляхом підбору ключа проникли у автомобіль «Інфініті», який був припаркований на вулиці Хмельницького у Шептицькому, та викрали з нього долари і молдавські леї на загальну суму майже 11 тисяч гривень, після чого втекли. Того ж дня близько 13:20 фігуранти шляхом підбору ключа проникли у автомобіль Mercedes-Benz GLS 400, який був припаркований на проспекті Шевченка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 140 тисяч 500 гривень, після чого втекли. Проведеними оперативними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Було завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля заради підтримки захисників і виховання молоді. Сокальський професійний ліцей підписав меморандум про співпрацю та партнерство з першою окремою шляховідновлювальною бригадою імені князя Лева Держспецтрансслужби. Основною метою партнерства є соціально-побутова підтримка та психологічна реабілітація військовослужбовців, а також посилення військово-патріотичного виховання української молоді. У межах співпраці передбачено проведення психологічних тренінгів і навчальних занять. Військовослужбовці та фахівці бригади ділитимуться практичними знаннями з домедичної допомоги, мінної безпеки, основ самодопомоги та психологічної стійкості. Участь у таких заходах братимуть ліцеїсти та педагогічні працівники Сокальського професійного ліцею. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокеїстів і хокейних тренерів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Візит відомого хокеїста був присвячений історичному досягненню нашої національної збірної, яка вперше за 20 років виборола путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Під час спілкування з молоддю Віталій Лялька поділився власним досвідом сходження до професійного спорту та наголосив, що цей успіх став можливим завдяки надзвичайній наполегливості усієї команди. Спортсмен підкреслив, що спорт виховує характер і є надійним запобіжником проти шкідливих звичок, тому закликав місцеву владу сприяти розвитку доступних локацій для тренувань. Під час дискусії молодь порушила питання перспективи будівництва сучасної хокейної арени у Шептицькому, на що секретар міської ради Олександр Грасулов зазначив, що розвиток спортивної інфраструктури є пріоритетним для виховання здорового покоління, проте реалізація масштабних проєктів такого рівня наразі можлива лише після завершення воєнних дій. У зустрічі також взяли участь представники хокейного клубу «Червоноград», які розповіли, що через повномасштабне вторгнення активну діяльність клубу було призупинено, а четверо гравців команди наразі із зброєю в руках захищають Україну на фронті. На завершення заходу представник громади подякували гостеві за вагомі спортивні здобутки. На знак вдячності Віталій Лялька передав Шептицькому спортивному комплексу особливий подарунок – ігрову футболку з підписами усіх членів національної збірної України, яка стане частиною місцевої спортивної експозиції. Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14 годині у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів музики і танцю. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада. Урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто... Одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
9: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
10: Реклама. Радіо Сокаль.
11: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
12: Ну, ми продовжуємо 12-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 40%, вітер західний 3 метри за секунду. Нас сьогодні очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Ну, завтра в п'ятницю, 19 червня, метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 14 до 26 градусів тепла. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Зранку передбачаються незначні опади у вигляді дощу.
11: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація з вичатами на правах реклами. Пропав собака породи міні-йорка. Відгукується на кличку Булька. Прохання повернути за винагороду у 10 тисяч гривень. Власники будуть нам вдячні за будь-яку інформацію. Телефонуйте 066 147 1146, 066 147 1146. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення доставки по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку, де у селі Можаріччя при Львівській трасі, або телефонуйте за номером 063 440 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85
3: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
4: 063 687 11 98.
3: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Найкращий бік на то є, що перфект!
3: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Генштаб підтвердив удари по території РФ. Німеччина виділяє ще 400 мільйонів доларів на ППО та ракети для України. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16. Далі детальніше в студії працює Валерія Русських. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження московського НПЗ, нафтобази та інших об'єктів ворога. Потужність підприємства із переробки становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Задіяне воно у

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Нагадуємо нашим слухачам, що Сокальська громада у скорботі. Сьогодні о 13-й годині розпочалася зустріч героя Тараса Хохоня, жителя села Завишень біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі. У після зустрічі далі траурний кортеж попрямує в рідне село Завишень до рідної домівки героя, де одразу відбудеться параста старшин поховання. Тож ми просимо громаду відкласти усі справи та прийти гідно зустріти героя та провести його в останню дорогу. Вічна пам'ять та шана герою Тарасу Хохоню.

0: Чого холодно? Треба міняти ті вікна. Та й двері. Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
1: Що вже знову хочеш від мене?
0: Мені нині приснився наш дідо і казав...
1: Хто приснився?
0: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
1: Як не треба?
0: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
1: То де то таке є?
0: Ті, що на старій автостанції.
1: А що то за фірма?
0: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
2: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
3: 063-687-11-98.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Маленька закохалася.

0: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон. Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Удар по мосту в Новоазовську став початком блокади півострова. Це ще один крок до повної ізоляції Криму. У ніч проти 15 червня Сили оборони України успішно атакували міст в окупованому Новоазовську на Донеччині, який є ключовою частиною логістичного маршруту. З РФ на захопленій території пошкодження цієї переправи через річку Грузький Ялачник здатне суттєво підірвати постачання ворога та навіть запустити процес блокади окупованого Криму. Військовий експерт та полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан в ефірі телемарафону пояснив, що цей удар є частиною системного плану України із ізоляції півострова. Він підкреслив, що дії, які проводять сили оборони, спрямовані на те, щоб повернути в Україну тимчасово окупований півострів. Наразі маємо можливість звільнити Крим малими силами на крилі, знищуючи логістику ворога різного рівня. Також потрібно враховувати, що за місяць-півтора російські резерви почнуть рухатися в бік лінії фронту, тому чим раніше ми відмінусуємо ворожу логістику, тим краще. І це дуже грамотний підхід, зауважив військовий експерт. Якщо вдасться відсікти Крим від постачання, то російських військових їхніх баз там не залишиться. Тому, що, за його словами, з військового погляду Крим не є самодостатнім і для його забезпечення потрібні великі ресурси, що постачаються з материка. Полковник Збройних сил України в запасі додав, що такі удари мають бути так само постійними, як і атаки по російських нафтових об'єктах. Зазначимо, що останнім часом посилилися удари України по мостах, які з'єднують тимчасово окупований Крим із Херсонською областю. У Defense Express зазначають, що українські сили використовуються для ударів по мостах безпілотники FP-2 та Бегемот, проте ці засоби не настільки потужні, щоб повністю зруйнувати переправи. При цьому дрони можуть пошкодити мости до такого стану, що вони будуть непридатними для проїзду важкої техніки. Тоді росіяни будуть використовувати понтонні переправи, але вони ще вразливіші до уражень, та по них може не пройти певна техніка. Тому удари українських військових по мостах впливають на логістику ворога, уповільнюючи постачання, створюючи великі черги із вантажівок та фур. Своєю чергою керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що українські сили в ніч проти 15 червня вдарили по мосту через Грузький Ялачник в Новоазовську. Під час атаки на переправі перебували вантажівки. За словами Андрющенка, міст був відремонтований окупантами в 24-му році. Задля збільшення вантажопотоку він вважає, що вдасться, зокрема, цей міст вивести з рівня логістики, то у блокаді перебуватиме не тільки Крим, але й Маріуполь.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Ну що ж, друзі, на цій ноті добігає до завершення мій ефірний час, як і 13-та година сьогоднішнього дня. З вами була Валерія. На цьому я з вами прощаюсь і бажаю вам гарного дня. Буквально за декілька хвилин починається випуск новин, тож лишайтеся з нами і не пропустіть.

З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. Президент анонсував наступні кроки для створення європейської антибалістичної системи. Україна розраховує відкрити всі 6 перемовних кластерів з ЄС у найближчі тижні. НАТО погодило модернізацію ядерного потенціалу Альянсу. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з офіційним візитом ЄС, повідомив про проведення коаліційної роботи з партнерами зі створення європейської антибалістичної системи. Ця система буде обговорюватись на сьогоднішніх зустрічах у Брюсселі. Наша європейська антибалістична система, ви знаєте, ініціювала цей напрям Україна. Для цього нам потрібна така коаліційна робота з партнерами, їхніми компаніями та лідерами. І сьогодні в нас повинна була буде дуже важлива подія, коли німецькі представники можуть поділитися з українцями тим, що нам потрібно. Ми поділимось тим, що їм потрібно для того, щоб зробити перший крок до майбутньої системи антибалістичної, повідомив президент. Коментуючи, які зустрічі очікується в нього сьогодні під час візиту до Брюсселя. Україна розраховує на відкриття усіх 6 перемовних кластерів щодо вступу до ЄС найближчі тижні і буде працювати заради цього, повідомив під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський. Цитата, потім буде засідання Ради Європи. Ми вдячні всім країнам ЄС за відкриття першого кластеру. Це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось. Наші бажання на найближчі тижні і місяці, бажано, щоб тижні, безумовно, ми змогли відкрити інші 5 кластерів, щоб ще 6 кластерів відкрили нам шлях до майбутнього членства в ЄС. Будемо працювати заради цього, сказав Зеленський. Міністри оборони країн НАТО домовились про модернізацію ядерних спроможностей Альянсу та посилення ядерного планування. Про це йдеться у заяві групи ядерного планування НАТО, пише Reuters. Учасники зустрічі наголосили, що стратегічні ядерні сили Альянсу залишаються найвищою гарантією безпеки союзників та є основою системи ядерного стримування НАТО. Міністр групи ядерного планування погодився продовжити посилення місії стримування НАТО шляхом модернізації ядерних спроможностей. У НАТО також нагадали, що стратегічні ядерні сили залишаються ключовим елементом захисту країн-членів. Це все випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди, 14 годину і метеорологи. Обіцяють сьогодні впродовж дня максимально 25 градусів, вітер західний 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Без опадів, п'ятниця, завтра вранці плюс 16, день 29 градусів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет без

0: безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Ох.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокарської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Хохоня Тараса Богдановича, 1991 року народження, жителя села Завишень Сокарської міської громади, оголошується 18 червня Днем жалоби на території Сокарської міської громади. На знак скорботи за загиблим Хохонем Тарасом Богдановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни в сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063-073-40-73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий спокій.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, як відбувається відрізання Криму від материку. Нещодавно створений Центр мультимедійних операцій «Фаланга» активно здійснює в операції з так званого відрізання тимчасово окупованого Криму від сухопутного коридору до Росії. Про те, як підрозділ вдається завдавати ворогу потужних ударів, розповідає Дмитро Перун-Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. У підрозділі був створений відділ кіберрозвідки, що дозволяє отримати більше інформації про ворога. Фаланга має можливість самостійно закуповувати засоби ураження, які є максимальними для задач, наприклад, ударні безпілотники «Файрпойнт». Ми сконцентровані саме на тій роботі, яка буде знекровлювати ті підрозділи, проти яких ми воюємо на землі. Мета мультидоменного центру – знищення на всіх рівнях підрозділів, проти яких ми воюємо. Саме і ці події з Чонгаром, з Армянським, вони відбувалися саме в площині впливу на ті підрозділи, проти яких воюємо на землі. Це саме 37-ма мотострілецька бригада і 64-та. Ми концентруємо засоби розвідки на виявленні їхніх цілей. Наразі найбільш інформативним джерелом інформації є кіберпроломи. Тобто ми створили відділ кіберрозвідки, який займається пошуком цілей. Володіємо доволі цікаву інформацію про противника. І тому ми, знаючи засоби, на які нам виділили фінансування, закупили фаерпойнти. Маючи ці засоби, ми могли реалізувати ті дії, які відбулися у противника, розповідає Філатов. За його словами, перше ураження було відносно слабким, адже діяли швидко і ще вчилися. Однак, як показують останні тижні, українські військові доволі швидко навчились завдавати нищівних ударів по ворожих об'єктах та інфраструктурі, яку використовує ворог. Філатов вважає, що взяти під контроль трасу Р-280, яка проходить із Ростовської області через тимчасово окуповані території до півострова, цілком реально. Думаю, це зробити на 100% реально. Про це зробив заяву Роберт Броуді, командувач сил СБС. Я думаю, що у них достатньо засобів, достатньо можливостей це реалізувати, раз вони роблять такі гучні заяви. Ми точно в силах двох штурмових полків, що діють на тій ділянці, яка впливає безпосередньо на дії нашого підрозділу, і у нас є ці засоби. За його словами, ділянка до Мелітополя доволі війська, і її блокування одразу блокує окуповані частини Херсонської та Запорізької областей, а також Крим.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15:01 в Україні, до вашої уваги випуск новин, коротко про головне. В Україну повернули тіла 522 полеглих. У Латвії пропонують призначити представника ЄС для мирних перемовин з Росією. США переглянуть військову присутність в Європі через недостатні внески країн НАТО. Далі про це детальніше. В Україну повернули тіла 522 полеглих у межах репатріаційних заходів, повідомив у четвер координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. У результаті проведення репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, затвердженням російської сторони. Тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Як вказано, слідчим правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведення ідентифікації тіл. Кордштаб висловив вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Європейському Союзу необхідно призначити спеціального представника для мирних перемовин з Росією. Коли для цього настане відповідний момент, таку думку висловив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулберс, наголосивши, що ЄС прагне відігравати роль у припиненні війни в Україні, про це повідомляє Bloomberg. Європа має бути за столом перемовин. Якщо мирні перемовини відбудуться, має бути одна людина, яка матиме політичний мандат для участі в них, заявив Кулберс. Його заява пролунала на тлі спроб ЄС перехопити ініціативу в перемовинах, поки Сполучені Штати відволікаються на інші пріоритети. Як повідомляло Bloomberg, в середу президент Європейської ради Антоніо Кошта вже контактував з Кремлем, намагаючись залучити президента Росії Путіна до обговорення шляхів і завершення війни в Україні. Міністр оборони США Піт Гексет різко розкритикував окремі країни НАТО через недостатні витрати на оборону та їхню позицію щодо війни навколо Ірану. Також він оголосив про початок перегляду американської військової присутності в Європі, пише Reuters. Виступаючи перед міністрами оборони країн Альянсу в Брюсселі, Гексет заявив, що Вашингтон оцінюватиме внесок союзників в колективну безпеку. Це перевірка, яку деякі країни не пройдуть, а інші складуть на відміну, сказав голова Пентагону. За словами Гексета, США розпочинають аналіз розміщення своїх військ на європейському континенті. Водночас він не уточнив, які саме критерії будуть застосовуватись під час цього перегляду та чи може він призвести до скорочення американської військової присутності в окремих країнах. Це все випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 25 градусів тепла, вітер західний 8 метрів на секунду та 740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 35%, сонячно і без опадів. П'ятниця. Завтра вранці плюс 16, день 29 спекотних градусів, вітер північно-західний 8 метрів на секунду та 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

одним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Продовжуємо наш ефір інформації про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Хохоня Тараса Богдановича, 1991 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади, оголошується 18 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Хохонем Тарасом Богдановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторану, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітань сьогодні» звучати не будуть.

0: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

už za moju elito čudr bajski kira i jakir ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Залишається кілька хвилин до початку 16-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском новин, розповімо про останні події в Україні та світі, продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України анонсував нові пакети ППО для України на засіданні «Рамштайн». Питання підготовки Києва до зими винесуть на розгляд РНБО. Бельгія готує новий пакет допомоги Україні та долучиться до програми «Пурл». Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив під час сьогоднішніх зустрічей в Брюсселі, ключову увагу буде приділено питанню посилення ППО. Про це голова держави заявив перед початком засідання «Рамштайн». За словами президента, підготовка до нинішньої зустрічі розпочалася ще напередодні під час перемовин із генсеком НАТО та міністром оборони Німеччини. «Ми почали з вчорашньої зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони Німеччини, вдячні Німеччині та всім іншим міністрам оборони за те, що вони підготували на сьогодні на «Рамштайн», зазначив Зеленський. Президент наголосив, що серед головних тем засідання – питання «Пурл», протиповітряної оборони, систем «Петріот» та антибалістичних ракет. Передовсім це питання «Пурл», питання ППО, «Петріот», антибалістичних ракет. 11 країн підтримують сьогодні нові пакети «Пурл». І дай Боже, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали серйозну підтримку від серйозної кількості країн, сказав глава держави. Питання підготовки Києва до наступного опалювального сезону найближчим часом буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради із міським головою столиці. За словами очільниці уряду, держава вже забезпечила значну фінансову та організаційну підтримку для підготовки столиці до осінньо-зимового періоду. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади. Держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці, наголосила Свириденко. Вона зазначила, що на підготовку столиці вже спрямовано 4 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету. Також держава забезпечила співфінансування половини необхідних заходів, а частину робіт виконає Агентство відновлення. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, під час якої сторони обговорили посилення оборонної підтримки України, постачання винищувачів F-16 та подальший тиск на Росію. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, Бельгія готує для України новий пакет військової допомоги. З прем'єр-міністром ми детально обговорили підтримку нашого захисту. Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги та внесок у програму «Пурл», повідомив президент. Все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеоролог обіцяє сьогодні в день максимально 24 градуси. Західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, сонячно і без опадів. П'ятниця. Завтра вранці плюс 16, в день 29 спекотних градусів, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 40%, переважно сонячно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Мерсокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Пропав собака, порода міні-йорк, відгукується на кличку Булька, прохання повернути за винагороду 10 тисяч гривень. Власники будуть вдячні за будь-яку інформацію. Телефон 066-147-1146, 066-147-1146. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85,
1: 097-93-101-85 або 063-687-11-98,
2: 063-687-11-98.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
6: О,

Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Хохоня Тараса Богдановича, 1991 року народження, жителя села Завошень Сокальської міської громади. Оголошується 18 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Хохонем Тарасом Богдановичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни в сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань сьогодні звучати не будуть.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Сьома річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

0: служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Сокальщина попрощалася із захисниками Тарасом Хохонем та Олександром Гнатюком та очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка. Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля заради підтримки захисників і виховання молоді. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Та Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості підбив підсумки навчального року. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальська громада провела в останню путь Тараса Хохоня. 18 червня громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану нашому земляку Тарасу Богдановичу Хохоню, жителю села Завишень, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі, Жвирківській загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький, після чого присвятив 10 років праці у приватному підприємстві «Козацький курінь» та 3 роки роботі у фірмі «Еко». Коли ворог прийшов на нашу землю, Тарас не зміг стояти осторонь. 8 червня 2024 року став на захист батьківщини, мужньо несучи службу навідником 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, і лише після довгих місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне на Донеччині. 18 червня Сокальська громада зустріла кортеж із тілом героя, після чого у рідному селі Завишень відбувся парастас та чин поховання. У полаглого воїна залишилися мати та сестра, яким висловлюємо найщиріші співчуття, розділяючи біль цієї непоправної втрати. Тарас Хохонь назавжди залишиться в серцях жителів Сокальщини як мужній воїн і патріот, який до останнього подиху був вірним присязі. Вічна пам'ять і слава герою. Сокальська громада провела в останню путь Олександра Гнатюка. Олександр народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. Проте у дитинстві через стан здоров'я переїхав із сім'єю до Херсонської області, де прожив майже все своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. Виявивши мужність та відданість державі, 23 березня 2023 року він вступив до лав Збройних сил України, поповнивши особовий склад військової частини А-55-09 і щастю ніс службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року Олександр був демобілізований за станом здоров'я, а у 2025 році повернувся до рідного Сокаля, де розпочав роботу у комунальному підприємстві «Житлокомунсервіс». На жаль, наслідки воєнної служби значно підірвали здоров'я воїна, і 17 червня 2026 року він відійшов у вічність. 18 червня у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин поховання, під час якого рідні, друзі та колеги віддали останню шану Олександру. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та усім близьким покійного, розділяючи з ними біль цієї непоправної втрати. Олександр Гнатюк назавжди залишиться в пам'яті як людина честі, яка не залишилася осторонь долі своєї країни. Сокальська громада вкотре схиляє голову у глибокій скорботі. Очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка, який народився 27 лютого 1978 року у селі Бодячів. Саме там, серед рідних краєвидів, минуло його дитинство та юність. А після закінчення матівської школи Андрій здобув фах будівельника у Червоноградському гірничому технікумі. У 1998-99 роках він гідно виконував свій обов'язок перед державою, проходячи військову службу у лавах Збройних сил України, після чого присвятив себе родині, працюючи та проживаючи у Львові разом із дружиною Галиною та виховуючи сина Олега. Коли ж батьківщина покликала на захист, Андрій Віталійович мобілізувався до військової частини А-07-96 і мужньо став на оборону Донецького напрямку, де виконував найскладніші бойові завдання. 1 червня 2024 року Поблизу Часового Яру він отримав поранення, проте після реабілітації виявив незламну волю та повернувся до строю як стрілець-снайпер, а згодом був переведений до військової частини А-0284 на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Навіть після другого поранення, яке він отримав 7 січня 2025 року під час боїв у Курській області, Андрій не залишив своїх побратимів, довівши, що є справжнім патріотом та мужнім захисником. На превеликий жаль, 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині життя героя, відзначеного медаллю за військову службу, обірвалося унаслідок ворожого обстрілу. Він до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Висловлюємо щирі співчуття з приводу цієї втрати батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію з родинами та усім близьким, хто втратив найдорожчу людину. Про час зустрічі тіла полеглого героя та чин поховання буде повідомлено додатково. А світла пам'ять про подвиг Андрія Суйка вічно житиме у наших серцях.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Використовуючи рукавички і капюшони задля маскування та спеціальне приладдя, обвинувачені жителі Шептицького протягом 2026 року вчинили крадіжки з 3 автомобілів місцевих мешканців, заволодівши коштами на суму понад 650 тисяч гривень. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 44-річний, раніше судимий мешканець Шептицького та ще двоє його спільників віком 19 та 25 років 3 лютого близько 17:30 розбили скло в автомобілі BMW, який був припаркований на вулиці Івасюка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі понад 500 тисяч гривень, після чого втекли. 27 лютого близько 11:35 зловмисники шляхом підбору ключа проникли в автомобіль «Інфініті», який був припаркований на вулиці Хмельницького у Шептицькому, та викрали з нього долари і молдавські леї на загальну суму майже 11 тисяч гривень, після чого втекли. Того ж дня, приблизно о 13:20, фігуранти шляхом підбору ключа проникли у автомобіль Mercedes-Benz GLS 400, який був припаркований на проспекті Шевченка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 140 тисяч 500 гривень, після чого втекли. Проведене оперативними заходами правоохоронців встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля задля підтримки захисників і виховання молоді. Сокальський професійний ліцей підписав меморандум про співпрацю та партнерство з першою окремою шляховідновлювальною бригадою імені князя Лева Держспецтрансслужби. Основною метою партнерства є соціально-побутова підтримка та психологічна реабілітація військовослужбовців, а також посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді. У межах співпраці передбачено проведення психологічних тренінгів і навчальних занять. Військовослужбовців

0: свідомості та поваги до захисників України. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Візит відомого хокеїста був присвячений історичному досягненню нашої національної збірної, яка вперше за 20 років виборола путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Під час спілкування з молоддю Віталій Лялька поділився власним досвідом сходження до професійного спорту та наголосив, що цей успіх став можливим завдяки надзвичайній наполегливості всієї команди, яка попри значний дефіцит спортивної інфраструктури змогла довести свою конкурентну спроможність на світовій арені. Спортсмен підкреслив, що спорт виховує характер і є надійним запобіжником проти шкідливих звичок, тому закликав місцеву владу сприяти розвитку доступних локацій для тренувань. Під час дискусії молодь порушила питання перспективи будівництва сучасної хокейної арени у Шептицькому, на що секретар міської ради Олександр Грасулов зазначив, що розвиток спортивної інфраструктури є пріоритетним для виховання здорового покоління, проте реалізація масштабних проєктів такого рівня наразі можлива лише після завершення воєнних дій. У зустрічі також взяли участь представники хокейного клубу «Червоноград», які розповіли, що через повномасштабне вторгнення активну діяльність клубу було призупинено, а четверо гравців команди наразі зі зброєю в руках захищають Україну на фронті. На завершення заходу представники громади подякували гостю за візит та вагомі спортивні здобутки. На знак вдячності Віталій Лялька передав для Шептицького спорткомплексу особливий подарунок – ігрову футболку з підписом усіх членів Національної збірної України, яка стане частиною місцевої спортивної експозиції. Танці, пісні та десятки нагород у Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості відзначили завершення навчального року. Заклад став осередком справжньої мистецької освіти для 630 дітей, які вкотре довели, що таланти нашої громади здатні підкорювати і міжнародні сцени. Детальніше про це у матеріалі Каріни Кухарчук. Студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: 16 червня у будинку Сокальської дитячої та юнацької творчості підбили підсумки ще одного навчального року. Упродовж 2025-2026 навчального року в закладі навчались та розвивали свої здібності 630 вихованців. Для дітей працювало 47 гурткових груп різних напрямів – від вокалу і хореографії до фольклору, художнього слова та декоративно-ужиткової творчості. Цьогоріч вихованці «Б'ють» не раз поверталися з конкурсів із дипломами та нагородами. У міських конкурсах вони здобули 31 призове місце, в обласних – 79, у всеукраїнських – 84, а у міжнародних – 59 призових місць. Зі сцени глядачі вітали ведучі заходу, члени Сокальського регіонального учнівського парламенту Софія Рибак та Сергій Ващук. А свої таланти цьогоріч демонстрували хореографічний колектив «Престиж», вокальний колектив «Промінь», зразковий колектив «Кришталь», фольклорний ансамбль «Намистина», а також учасники гуртків «Фольклорний» та «Художнє слово». До присутніх звернулась директорка закладу Марія Поліщук. У своєму виступі вона тепло говорить про вихованців БДЮТ, назвавши їх паніцями яблуневого цвіту.
2: Ви наш яблуневий цвіте. Сьогодні в долонях кожного з вас палає та неймовірна свічечка, свічечка таланту. І ми разом з вашими батьками, разом зі всією нашою громадою прагнемо вам дати те, про що колись писав Гьоте. Кожна дитина має мати дві речі, які ми маємо їй дати. Перша – це коріння, а друга – це крила. Ваше коріння – це ваш рідний дім, це наша пам'ять, це наша незламна, нездоланна земля, і це наш такий рідний і затишний будинок дитячої та юнацької творчості. А ваші крила – це ваша сміливість, це ваша творчість, це ваш талант. Летіть сміливо, летіть сильно, сяйте, не дайте життєвим бурям загасити цю свічечку. Це ваше внутрішнє світло. Плекайте, творіть себе з любові, честі і відваги. Бо саме ви – покоління, яке буде будувати нашу нову, сильну і квітучу Україну.
1: Пані Марія також подякувала керівникам

0: батьків, які допомагали дітям розкривати свої здібності. Батькам за підтримку, громаді за сприяння, а українським захисникам за можливість навчатись, розвиватись і творити. Однією з найурочистіших частин свята стало нагородження. До нього долучилися почесні гості. Депутат Сокальської міської ради Євген Матвіїв та головна спеціалістка сектору молоді та спорту Сокальського відділу освіти молоді та спорту Софія Марущак.
1: Увага, увага! Момент істини настав. Ми щиро тішимося і вітаємо з перемог та успіхів наших неймовірно прекрасних вихованців. З нашого цвіту яблуневого. І нагороджуємо неперевершений зразковий хореографічний колектив «Престиж». Керівник колективу Мар'яна Блащук. Це номінанти на нагородження премії Сокальської міської ради «Обдарована дитина». І я від щирого серця запрошую піднятися на сцену для допомоги мені в нагородженні депутата Сокальської міської ради Євгена Матвієва за вагомий внесок в розвиток учнівського самоврядування громади та активну життєву позицію нагороджуються наші випускники. Олена Руда, Софія Горолюк, Олеся Костюк, Анна Налоговська, регіональний учнівський парламент прощається заступником, з одним з заступників регіонального учнівського парламенту Андріаною Христиною Бик. І дякуємо за творчу працю.
0: Відзнаки цього дня отримали вихованці, гурткові колективи та педагоги, які впродовж року представляли будинок дитячої та юнацької творчості і сокальську громаду на різноманітних конкурсах. І кожен із нагороджених заслуговує окремої похвали, бо за неї велика праця і старання. Звітний концерт став не просто підсумком навчального року. Це був день, коли зі сцени звучали пісні, виступали танцювальні колективи, вручали грамоти і дякували тим, хто допомагає дітям відкривати та розвивати свої таланти. А головне, це свято ще раз показало. У сокальській громаді зростає багато творчих, наполегливих і талановитих дітей. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
2: Анонс.
3: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю.
4: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
5: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
6: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину і метеорологи обіцяють сьогодні 24 градуси тепла, ввечері плюс 23, вітер західний 8 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%, сонячно і без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 16, день 29 градусів, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, завтра сонячно і без опадів.
5: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Хохоня Тараса Богдановича, 1991 року народження, жителя села Завишень Сокальської міської громади, оголошується 18 червня днем жалоби на території Сокальської міської громади на знак скорботи за загиблим Хохонем Тарасом Богдановичем, забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми, програма «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097 93 101 85
1: 097 93 101 85 або 063 687 11 98
2: 063 687 11 98.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77 096 627 59 77
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ай, мерзу бензамен і так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України озвучив щомісячні втрати російської армії. Зеленський закликав НАТО поглибити інтеграцію з Україною. Україна та Німеччина підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки системи ППО. Далі про це детальніше. Російська армія щомісяця втрачає на війні проти України не менше 30 тисяч військових вбитими та важко пораненими. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відкриття засідання контактної групи «Рамштайн». За словами глави держави, втрати окупаційних військ можуть зрости завдяки посиленню українських спроможностей. Зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту вбитими і важко пораненими. І ця кількість буде зростати в міру нашого покращення спроможностей. Зупиняти російські атаки, заявив Зеленський. Президент також наголосив на ефективності українських військових та безпілотних систем. Всі наші типи дронів показують сильні результати, наші піхотні та інші підрозділи б'ються ефективно і хоробро, і важливо продовжувати це підтримувати, резюмував президент. Україна та країни НАТО повинні посилити інтеграцію у сфері оборони та прибрати обмеження, які досі існують співпраці. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час відкриття засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». За словами глави держави, український досвід вже став важливим для союзників. Не лише Україна потребує підтримки Європи. Усім країнам, які представлені тут і в інших коаліціях, потрібна Україна. Це правда. Усі зацікавлені в досвіді України, в тому, що ми можемо зробити, в тому, як ми стримимо російську агресію, сказав Зеленський. Водночас він зазначив, що в межах структур НАТО то досі існують певні обмеження для співпраці. Міністри оборони Німеччини та України підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки нової системи ППО для збиття балістичних ракет. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час відкриття засідання групи в форматі «Рамштайн». Сьогодні Михайло Федоров і я підписали угоду, яка відкриває шлях до спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам. Він зазначив, що вже 7 німецьких підприємств зацікавлені в співпраці. Президент України Володимир Зеленський заявив про гостру потребу України в додаткових системах ППО та артилерійських боєприпасах. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері 23 градуси тепла, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%, без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 16, день 29 градусів, вітер північно-західний 9 метрів на секунду, 1750 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 40%. Завтра переважно сонячно, спекотно і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: монтажниками металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00 050 706 84 00.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
2: Сокаль, запам'ятовуй нову дату. Роман Скорпіон чекає на тебе 19 червня о 19:00 в Народному домі. Усі придбані квитки дійсні. Якщо ще не маєш, купуй на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь, адже справжні емоції варті того, щоб на них чекати. Живий звук.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальщина попрощалася із захисниками Тарасом Хохонем та Олександром Гнатюком та очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка. Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля заради підтримки захисників і виховання молоді. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем Національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Та Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості підбив підсумки навчального року. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальська громада провела в останню путь Тараса Хохоня. 18 червня громада схилила голову у глибокій скорботі, віддаючи останню шану нашому земляку Тарасу Богдановичу Хохоню, жителю села Завишень, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі, Жвирківській загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький, після чого присвятив 10 років праці у приватному підприємстві «Козацький курінь» та 3 роки роботі у фірмі «Еко». Коли ворог прийшов на нашу землю, Тарас не зміг стояти осторонь. 8 червня 2024 року став на захист батьківщини, мужньо несучи службу навідником 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, і лише після довгих місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне на Донеччині. 18 червня сокальська громада зустріла кортеж із тілом героя, після чого у рідному селі Завишень відбувся парастас та чин поховання. У полаглого воїна залишилися мати та сестра, яким висловлюємо найщиріші співчуття, розділяючи біль цієї непоправної втрати. Тарас Хохонь назавжди залишиться в серцях жителів Сокальщини як мужній воїн і патріот, який до останнього подиху був вірним присязі. Вічна пам'ять і слава герою. Сокальська громада провела в останню путь Олександра Гнатюка. Олександр народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. Проте у дитинстві через стан здоров'я переїхав із сім'єю до Херсонської області, де прожив майже все своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. Виявивши мужність та відданість державі, 23 березня 2023 року він вступив до лав Збройних сил України, поповнивши особовий склад військової частини А-55-09 і з честю ніс службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року Олександр був демобілізований за станом здоров'я, а у 2025 році повернувся до рідного Сокаля, де розпочав роботу у комунальному підприємстві «Житло-комунсервіс». На жаль, наслідки воєнної служби значно підірвали здоров'я воїна, і 17 червня 2026 року він відійшов у вічність. 18 червня у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин поховання, під час якого рідні, друзі та колеги віддали останню шану Олександру. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та усім близьким покійного, розділяючи з ними біль цієї непоправної втрати. Олександр Гнатюк назавжди залишиться в пам'яті як людина честі, яка не залишилася осторонь долі своєї країни. Сокальська громада вкотре схиляє голову у глибокій скорботі. Очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка, який народився 27 лютого 1978 року у селі Бодячів. Саме там, серед рідних краєвидів, минуло його дитинство та юність. А після закінчення матівської школи Андрій здобув фах будівельника у Червоноградському гірничому технікумі. У 1998-99 роках він гідно виконував свій обов'язок перед перед державою, проходячи військову службу у лавах Збройних сил України, після чого присвятив себе родині, працюючи та проживаючи у Львові разом із дружиною Галиною та виховуючи сина Олега. Коли ж батьківщина покликала на захист, Андрій Віталійович мобілізувався до військової частини А0796 і мужньо став на оборону Донецького напрямку, де виконував найскладніші бойові завдання. 1 червня 2024 року поблизу Часового Яру він отримав поранення, проте після реабілітації виявив незламну волю та повернувся до строю як стрілець-снайпер, а згодом був переведений до військової частини А0284 на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Навіть після другого поранення, яке він отримав 7 січня 2025 року під час боїв у Курській області, Андрій не залишив своїх побратимів, довівши, що є справжнім патріотом та мужнім захисником. На превеликий жаль, 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині життя героя, відзначеного медаллю за військову службу, обірвалося унаслідок ворожого обстрілу. Він до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Висловлюємо щирі співчуття з приводу цієї втрати батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію з родинами та усім близьким, хто втратив найдорожчу людину. Про час зустрічі тіла полеглого героя та чин поховання буде повідомлено додатково. А світла пам'ять про подвиг Андрія Суйка вічно житиме у наших серцях.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Використовуючи рукавички і капюшони задля маскування та спеціальне приладдя, обвинувачені жителі Шептицького протягом 2026 року вчинили крадіжки з 3 автомобілів місцевих мешканців, заволодівши коштами на суму понад 650 тисяч гривень. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 44-річний, раніше судимий мешканець Шептицького та ще двоє його спільників віком 19 та 25 років 3 лютого близько 17:30 розбили скло в автомобілі БМВ, який був припаркований на вулиці Івасюка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі понад 500 тисяч гривень, після чого втекли. 27 лютого близько 11:35 зловмисники шляхом підбору ключа проникли в автомобіль «Інфініті», який був припаркований на вулиці Хмельницького у Шептицькому, та викрали з нього долари і молдавські леї на загальну суму майже 11 тисяч гривень, після чого втекли. Того ж дня приблизно о 13:20 фігуранти шляхом підбору ключа проникли у автомобіль Mercedes-Benz GLS-400, який був припаркований на проспекті Шевченка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 140 тисяч 500 гривень, після чого втекли. Проведене оперативними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка завершена, обвинувальний акт скерований на розгляд судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля задля підтримки захисників і виховання молоді. Сокальський професійний ліцей підписав меморандум про співпрацю та партнерство з першою окремою шляховідновлювальною бригадою імені князя Лева Держспецтрансслужби. Основною метою партнерства є соціально-побутова підтримка та психологічна реабілітація військовослужбовців, а також посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді. У межах співпраці передбачено проведення психологічних тренінгів і навчальних занять. Військовослужбовці та фахівці бригади ділитимуться практичними знаннями з домедичної допомоги, мінної безпеки, основ самодопомоги та психологічної стійкості. Участь у таких заходах братимуть ліцеїсти та педагогічні працівники закладу. Важливим напрямом партнерства стане і побутова підтримка захисників. Під час виробничої практики майстри виробничого навчання та учні ліцею безоплатно надаватимуть військовослужбовцям перукування друкарські та барбарські послуги як у навчальних майстернях, так і під час виїзних заходів. Також меморандум передбачає проведення спільних патріотичних заходів, уроків мужності, зустрічей із військовослужбовцями та презентації військових професій. Такі ініціативи сприятимуть формуванню у молоді почуття відповідальності, громадської свідомості та поваги до захисників України. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Візит відомого хокеїста був присвячений історичному досягненню нашої національної збірної, яка вперше за 20 років виборола путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Під час спілкування з молоддю Віталій Лялька поділився власним досвідом сходження до професійного спорту та наголосив, що цей успіх став можливим завдяки надзвичайній наполегливості

0: клубу було призупинено, а четверо гравців команди наразі зі зброєю в руках захищають Україну на фронті. На завершення заходу представники громади подякували гостю за візит та вагомі спортивні здобутки. На знак вдячності Віталій Лялька передав для Шептицького спорткомплексу особливий подарунок – ігрову футболку з підписами усіх членів Національної збірної України, яка стане частиною місцевої спортивної експозиції. Танці, пісні та десятки нагород. У Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості відзначили завершення навчального року. Заклад став осередком справжньої мистецької освіти для 630 дітей, які вкотре довели, що таланти нашої громади здатні підкорювати і міжнародні сцени. Детальніше про це у матеріалі Каріни Кухарчук. Студентки факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
1: 16 червня у будинку Сокальської дитячої та юнацької творчості підбили підсумки ще одного навчального року. Упродовж 2025-2026 навчального року в закладі навчались та розвивали свої здібності 630 вихованців. Для дітей працювало 47 гурткових груп різних напрямів – від вокалу і хореографії до фольклору, художнього слова та декоративно-ужиткової творчості. Цьогоріч вихованці БДЮТ не раз поверталися з конкурсів із дипломами та нагородами. У міських конкурсах вони здобули 31 призове місце, в обласних – 79, у всеукраїнських – 84, а у міжнародних – 59 призових місць. Зі сцени глядачі вітали ведучі заходу – члени Сокальського регіонального учнівського парламенту Софія Рибак та Сергій Ващук. А свої таланти цьогоріч демонстрували хореографічний колектив «Престиж», вокальний колектив «Промінь», зразковий колектив «Кришталь», фольклорний ансамбль «Намистина», а також учасники гуртків «Фольклорний» та «Художнє слово». До присутніх звернулась директорка закладу Марія Поліщук. У своєму виступі вона тепло говорить про вихованців БДЮТ, назвавши їх паніцями яблуневого цвіту.
2: Ви наш яблуневий світе. Сьогодні в долонях кожного з вас палає та неймовірна свічечка, свічечка таланту. І ми разом з вашими батьками, разом зі всією нашою громадою прагнемо вам дати те, про що колись писав Гьоте. Кожна дитина має мати дві речі, які ми маємо їй дати. Перша – це коріння, а друга – це крила. Ваше коріння – це ваш рідний дім, це наша пам'ять, це наша незламна, нездоланна земля. І це наш такий рідний і затишний будинок дитячої та юнацької творчості. А ваші крила – це ваша сміливість, це ваша творчість, це ваш талант. Летіть сміливо, летіть сильно, сяйте, не дайте життєвим бурям загасити цю свічечку. Це ваше внутрішнє світло. Плекайте, творіть себе з любові, честі і відваги. Бо саме ви – покоління, яке буде будувати нашу нову, сильну і квітучу Україну.
1: Пані Марія також подякувала керівникам гуртків, які допомагали дітям розкривати свої здібності, батькам за підтримку, громаді за сприяння, а українським захисникам за можливість навчатись, розвиватись і творити. Однією з найурочистіших частин свята стало нагородження. До нього долучилися почесні гості – депутат Сокальської міської ради Євген Матвіїв та головна спеціалістка сектору молоді та спорту Сокальського відділу освіти молоді та спорту Софія Марущак.
2: Увага, увага! Момент істини настав. Ми щиро тішимося і вітаємо з перемог та успіхів наших неймовірно прекрасних вихованців. З нашого цвіту яблуневого. І нагороджуємо неперевершений зразковий хореографічний колектив «Престиж». Керівник колективу Мар'яна Блащук. Це номінанти на нагородження премії Сокальської міської ради «Обдарована дитина». І я від щирого серця запрошую піднятися на сцену для допомоги мені в нагородженні депутата Сокальської міської ради Євгена Матвієва за вагомий внесок в розвиток учнівського самоврядування.

0: Вливання громади та активну життєву позицію нагороджуються наші випускники. Олена Руда, Софія Горелюк, Олеся Костюк, Анна Наловська, регіональний учнівський парламент прощається заступником з одним з заступників регіонального учнівського парламенту Андріаною Христиною Бик. І дякуємо за творчу працю.
1: Відзнаки цього дня отримали вихованці, гурткові колективи та педагоги, які впродовж року представляли будинок дитячої та юнацької творчості і Сокальську громаду на різноманітних конкурсах. І кожен із нагороджених заслуговує окремої похвали, бо за неї велика праця і старання. Звітний концерт став не просто підсумком навчального року. Це був день, коли зі сцени звучали пісні, виступали танцювальні колективи, вручали грамоти і дякували тим, хто допомагає дітям відкривати та розвивати свої таланти. А головне, це свято ще раз показало. У Сокальській громаді зростає багато творчих, наполегливих і талановитих дітей. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
2: Анонс.
3: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю.
4: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениці Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Тетяна Стаднік та Вікторія Будник. Приснився дивний сон, що син живий. Такий усміхнений, військовим однострої. «Прасуй, матусю, вишиванку», – каже він, бо так давно носив, хіба ще в школі. Букет ромашок білих дав мені. Одів прасовану вишивану сорочку, обняв, пішов. Ромашки в сні подарував мені. Тепер несу тобі, рідненький мій синочку, написала згорьована мама Марія, полеглого захисника героя Ігоря Ільницького. Вона втирає сльози, сумує, загортається в прапор, пов'язує голову в чорну хустку. Вірить, що її син тепер у небесному війську. І тому є біль, який насправді нікуди не зникає. Стає частиною душі, але водночас змушує піднятися, стати на ноги і робити щось в ім'я сина. Наприклад, посіяти квіти, які він так любив. Не встиг посіяти сам, бо пішов на війну. Будуть іти люди повз уквітчену хату, подивляться на квіти, дякуватимуть за сина, за життя, за волю, говорить пані Марія. Такою є матір, у якої старший син військовий і вже бачив війну. А молодший Ігорко попросився. Жінка тримає в руках великий букет білих квітів, які так любив її син і дарував до дня матері, на день народження і просто так. На жаль, Ігор уже не зможе привітати маму. Зателефонувати татові долучився до небесного батальйону захисників Соборності України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Ільницький Ігор Богданович народився 29 квітня 1983 року у місті Енгельс Саратовської області на Росії. Іронія долі, а можливо, невблаганий життєвий фатум – загинути, захищаючи Україну від держави, де з'явився на світ. Батьки Марія Михайлівна та Богдан Іванович в любові і злагоді виховували двох синів. Старший – Сергій, який обрав шлях професійного військового, і молодший – Ігор. У 1984 році сім'я переїхала у місто Сокаль. Ігор ходив у п'ятий садочок міста. «Ми з родиною Ільницьких дружимо вже давно», – розповідає подруга сім'ї і кума за сумісництвом, учителька початкових класів Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Оксана Ільницька. «Познайомила нас рідна друга школа», – продовжує. «Спершу з мамою Ігоря Марією Михайлівною ми стали колегами, потім – друзями, пізніше – кумами. Ми більше, ніж родина». Марія Михайлівна була зі мною і в радісні моменти, і у важкі хвилини підтримувала, допомагала. Так само і її сини. Саме Ігор став хрещеним батьком для нашої Вітусі. Був чуйним, добрим, люблячим татусем. Вона завжди чекала Святого Миколая, бо знала, що хресний прийде до неї з великими подарунками і вони будуть весело проводити час. Віта любила ходити до свого хресного в гості. Вони завжди удвох накривали та сервірували гарний стіл. Ігор ніколи не забував про свою похресницю, навіть тоді, коли її не стало.
3: Він постійно приходив до неї на могилку і ніс її улюблені квіти. Для них він і зробив, і поставив на могилі окрему вазу. І навіть з фронту. Телефонуючи батькам, нагадував, що неділі ходити до Вітки. Так він її ніжно називав, і приносити квіти. Вона для нього була ангелом-охоронцем, завжди так казав. З пекучим болем, говорить Оксана Володимирівна.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
3: Як неважко здогадатися, навчався Ігор Ільницький у Сокальській середній школі номер 2. Пам'ятаю тебе ще зовсім маленьким, коли твоя мама, учителька початкових класів Марія Михайлівна, проводила тебе до себе на роботу. Маленький, усміхнений, гарненький хлопчик з великими оченятами. Під час навчання в школі ти був дуже позитивним, веселим, розумним, непосидючим, чесним, товариським. Любив спорт і машини. Таким залишився і в дорослому житті. У тебе було загострене почуття справедливості. Тому і пішов, не вагаючись, захищати свою країну і рідних. Розповідає про Ігоря вчителька зарубіжної літератури Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Олена Наливайко. Звістка про героїчну загибель нашого учня Ільницького Ігоря стала шоком. Невимовним болем для всіх, хто його знав. Ігорчику, продовжує Олена Євгенівна, недаремно кажуть, що війна забирає найкращих. Так воно є. І ми тут, на землі, маємо пам'ятати про всіх, хто віддав своє життя за нас, за Україну. Усміхненим, змужнілим, дуже вродливим дивишся ти на нас і свого останнього фото, яке так трепетно і ніжно гладили та цілували з плачем твої батьки та брат Сергій. Ще довго будуть загоюватися їхні рани від втрати найріднішої кровиночки. Чи загояться? Напевно, ні. Вічна тобі пам'ять і слава, наш герою. Завжди усміхнений, веселий та добрий. Таким будемо завжди пам'ятати Ігоря.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
3: Вищу освіту полеглий захисник здобував в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, який закінчив у 2006 році. Згодом – робочі будні. Ігор обрав справу, хист до якої проявляв ще змалку. Любив машини. Тож не дивно, що згодом разом із батьком та старшим братом вони наважилися започаткувати власну справу. Так з'явився невеликий автосервіс, де кожен знайшов своє місце. Ігор працював механіком з технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Він належав до тих майстрів, які вміли не просто усунути несправність, а й зрозуміти техніку, відчути її характер. Праця була для нього не лише способом заробітку, а й справою, яку любив. 29 квітня 2023 року. У свій день народження Ігор твердо вирішив піти до війська добровольцем, щоб стати на захист своєї країни від лютого ворога. Базову загальновійськову підготовку в рамках операції «Інтерфлекс» проходив на території Великої Британії. Після навчання був направлений у військову частину А-21-20, 81-ша окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Постійно був учасником штурмів, бойових дій в гарячих точках, місті Білогорівка Луганської області, села Серебрянка, Григорівка у Сіверському, Бахмуті, що на Донеччині. Нам, батькам, неодноразово дякували командири, побратими за сина, хороброго воїна, доброго товариша з невимовним болем, розповідає мама Марія.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
3: Пригадую, коли ми запрошували Марію Михайлівну, нашу вчительку ветерана професійної праці, на день вчителя до школи, вона дуже раділа зустрічі з дітьми. Пригортала їх, обіймала, дякувала за запрошення. Через сльози казала, що до школи, може, не прийде, оскільки сини у гарячих точках, на війні. Але все ж таки прийшла до нас на свято. Спілкувалася щиро з колегами, випускниками, дякувала за радісні хвилини у стінах рідної школи, за можливість трішки відпочити. Ми ж дякували їй не лише за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, а й за синів, що стали на захист усіх нас і своєї країни. А за кілька днів отримали страшну звістку. Ігор загинув. Пригадує Галина Мирославівна Мигасюк, заступниця директора Сокальської загальноосвітньої школи номер 2. 7 жовтня 2024 року. Той страшний дзвінок додому з фронту. Подзвонив командир, пригадує мама. Висловивши щирі співчуття, повідомив. Під час виконання бойового завдання Ігор загинув біля міста Білогорівки Сєвєродонецького району Луганської області. На похорон приїхали побратими Ігоря і командир, долаючи далекий, важкий, тривожний шлях з Луганщини. Сум, біль, розпач, пишу і плачу. Гірко, бо важко матері даються розмови та спогади про сина. Рана глибока. Ятрить.

світлій пам'яті героя Ігоря Ільницького присвячується 1983-2024. Назавжди 41. Одинадцятого жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла багаточисельна громада зустріла свого героя, щоб вже наступного дня провести його в останню дорогу. Свій вічний спокій воїн віднайшов на алеї героїв у місті Сокаль. Мама воїна, знемагаючи від болю втрати, подякувала всім за підтримку, за співчутливі слова, за організацію похорону, а особливо командиру і побратимам сина, які особисто приїхали, долаючи далекий, тривожний і важкий шлях, аби провести їх товариша, бойового побратима, в останню путь. Обіймаю вас, рідненькі, молитвами. Я називала і називатиму вас моїми синочками. Хай Господь благословляє вас усіх та ваші сім'ї. Миру вам усім, Божої опіки та ангелів-охоронців. Залишила слова вдячності мама на своїй сторінці у Фейсбук, коли душа її сина упокоїлася разом з Богом. Не для війни тебе я родила, тебе ростила, берегла тебе, не вберегла. Ворожа куля вбила, забрала смерть частиночку мене. Надіялася, в старості доглянеш, як схочу пити, принесеш води, з нематері тихенько привітаєш, а ти лежиш і мовчиш, мовчиш. Сиділа мати, плакала і молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв. Ми ж пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Та здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

назад. Один док, якщо ти моїх колій не намокне, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжня нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальщина попрощалася із захисниками Тарасом Хохонем та Олександром Гнатюком та очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка. Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля заради підтримки захисників і виховання молоді. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем Національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Та Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості підбив підсумки навчального року. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Сокальська громада провела в останню путь Тараса Хохоня. 18 червня громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану нашому земляку Тарасу Богдановичу Хохоню, жителю села Завишень, який поклав своє життя за свободу та незалежність України. Тарас народився 27 лютого 1991 року, навчався у Завишенській початковій школі, Жвирківській загальноосвітній школі та професійно-технічному училищі номер 55 міста Шептицький, після чого присвятив 10 років праці у приватному підприємстві «Козацький курінь» та 3 роки роботі у фірмі «Еко». Коли ворог прийшов на нашу землю, Тарас не зміг стояти осторонь. 8 червня 2024 року став на захист батьківщини, мужньо несучи службу навідником 1-го єгерського батальйону військової частини А-40-56. З серпня 2024 року захисник вважався зниклим безвісти, і лише після довгих місяців очікувань надійшло підтвердження найгіршого. Життя воїна обірвалося 5 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Желанне на Донеччині. 18 червня Сокальська громада зустріла кортеж із тілом героя, після чого у рідному селі Завишень відбувся парастас та чин поховання. У полаглого воїна залишилися мати та сестра, яким висловлюємо найщиріші співчуття, розділяючи біль цієї непоправної втрати. Тарас Хохонь назавжди залишиться в серцях жителів Сокальщини як мужній воїн і патріот, який до останнього подиху був вірним присязі. Вічна пам'ять і слава герою. Сокальська громада провела в останню путь Олександра Гнатюка. Олександр народився 30 листопада 1966 року у місті Сокаль. Проте у дитинстві через стан здоров'я переїхав із сім'єю до Херсонської області, де прожив майже все своє життя у селищі міського типу Горностаєвка. Виявивши мужність та відданість державі, 23 березня 2023 року він вступив до лав Збройних сил України, поповнивши особовий склад військової частини А-55-09 і щастю ніс службу на Гуляйпільському напрямку. 6 серпня 2024 року Олександр був демобілізований за станом здоров'я, а у 2025 році повернувся до рідного Сокаля, де розпочав роботу у комунальному підприємстві «Житлокомунсервіс». На жаль, наслідки воєнної служби значно підірвали здоров'я воїна, і 17 червня 2026 року він відійшов у вічність. 18 червня у храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся чин поховання, під час якого рідні, друзі та колеги віддали останню шану Олександру. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття двоюрідній сестрі, племінникам, друзям та усім близьким покійного, розділяючи з ними біль цієї непоправної втрати. Олександр Гнатюк назавжди залишиться в пам'яті як людина честі, яка не залишилася осторонь долі своєї країни. Сокальська громада вкотре схиляє голову у глибокій скорботі. Очікує на повернення на щиті героя Андрія Сойка, який народився 27 лютого 1978 року у селі Бодячів. Саме там, серед рідних краєвидів, минуло його дитинство та юність. А після закінчення матівської школи Андрій здобув фах будівельника у Червоноградському гірничому технікумі. У 1998-99 роках він гідно виконував свій обов'язок перед перед державою, проходячи військову службу у лавах Збройних сил України, після чого присвятив себе родині, працюючи та проживаючи у Львові разом із дружиною Галиною та виховуючи сина Олега. Коли ж батьківщина покликала на захист, Андрій Віталійович мобілізувався до військової частини А0796 і мужньо став на оборону Донецького напрямку, де виконував найскладніші бойові завдання. 1 червня 2024 року поблизу Часового Яру він отримав поранення, проте після реабілітації виявив незламну волю та повернувся до строю як стрілець-снайпер, а згодом був переведений до військової частини А0284 на посаду навідника десантно-штурмового відділення. Навіть після другого поранення, яке він отримав 7 січня 2025 року під час боїв у Курській області, Андрій не залишив своїх побратимів, довівши, що є справжнім патріотом та мужнім захисником. На превеликий жаль, 14 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гаврилівка на Дніпропетровщині життя героя, відзначеного медаллю за військову службу, обірвалося унаслідок ворожого обстрілу. Він до останнього подиху залишався вірним присязі та українському народові. Висловлюємо щирі співчуття з приводу цієї втрати батькам Марії та Віталію, дружині Галині, сину Олегу, сестрі Ользі та брату Сергію з родинами та усім близьким, хто втратив найдорожчу людину. Про час зустрічі тіла полеглого героя та чин поховання буде повідомлено додатково. А світла пам'ять про подвиг Андрія Суйка вічно житиме у наших серцях.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Слідкували за власниками авто та викрадали гроші. На Львівщині судитимуть групу серійних крадіїв. Використовуючи рукавички і капюшони задля маскування та спеціальне приладдя, обвинувачені жителі Шептицького протягом 2026 року вчинили крадіжки з 3 автомобілів місцевих мешканців, заволодівши коштами на суму понад 650 тисяч гривень. За скоєне фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, 44-річний, раніше судимий мешканець Шептицького та ще двоє його спільників віком 19 та 25 років 3 лютого близько 17:30 розбили скло в автомобілі BMW, який був припаркований на вулиці Івасюка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі понад 500 тисяч гривень, після чого втекли. 27 лютого близько 11:35 зловмисники шляхом підбору ключа проникли в автомобіль «Інфініті», який був припаркований на вулиці Хмельницького у Шептицькому, та викрали з нього долари і молдавські леї на загальну суму майже 11 тисяч гривень, після чого втекли. Того ж дня приблизно о 13:20 фігуранти шляхом підбору ключа проникли у автомобіль Mercedes-Benz GLS 400, який був припаркований на проспекті Шевченка у Шептицькому, та викрали з нього грошові кошти у сумі 140 тисяч 500 гривень, після чого втекли. Проведене оперативними заходами правоохоронців встановили місце перебування зловмисників та затримали їх у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування розпочате за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка завершена. Обвинувальний акт скерований на розгляд судом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Зловмисників викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Сокальський професійний ліцей та військові об'єднали зусилля задля підтримки захисників і виховання молоді. Сокальський професійний ліцей підписав меморандум про співпрацю та партнерство з першою окремою шляховідновлювальною бригадою імені князя Лева Держспецтрансслужби. Основною метою партнерства є соціально-побутова підтримка та психологічна реабілітація військовослужбовців, а також посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді. У межах співпраці передбачено проведення психологічних тренінгів і навчальних занять. Військовослужбовці та фахівці бригади ділитимуться практичними знаннями з домедичної допомоги, мінної безпеки, основ самодопомоги та психологічної стійкості. Участь у таких заходах братимуть ліцеїсти та педагогічні працівники закладу. Важливим напрямом партнерства стане і побутова підтримка захисників. Під час виробничої практики майстри виробничого навчання та учні ліцею безоплатно надаватимуть військовослужбовцям перебування друкарські та барбарські послуги як у навчальних майстернях, так і під час виїзних заходів. Також меморандум передбачає проведення спільних патріотичних заходів, уроків мужності, зустрічей із військовослужбовцями та презентації військових професій. Такі ініціативи сприятимуть формуванню у молоді почуття відповідальності, громадської свідомості та поваги до захисників України. Напередодні у стінах Шептицької міської ради відбулася знакова зустріч юних спортсменів та хокейних ветеранів із гравцем національної збірної України з хокею Віталієм Лялькою. Візит відомого хокеїста був присвячений історичному досягненню нашої національної збірної, яка вперше за 20 років виборола путівку до елітного дивізіону чемпіонату світу. Під час спілкування з молоддю Віталій Лялька поділився власним досвідом сходження до професійного спорту та наголосив, що цей успіх став можливим завдяки надзвичайній наполегливості всієї команди, яка попри значний дефіцит спортивної інфраструктури змогла довести свою конкурентну спроможність на світовій арені. Спортсмен підкреслив, що спорт виховує характер і є надійним запобіжником проти шкідливих звичок, тому закликав місцеву владу сприяти розвитку доступних локацій для тренувань. Під час дискусії молодь порушила питання перспективи будівництва сучасної хокейної арени у Шептицькому, на що секретар міської ради Олександр Грасулов зазначив, що розвиток спортивної інфраструктури є пріоритетним для виховання здорового покоління, проте реалізація масштабних проєктів такого рівня наразі можлива лише після завершення воєнних дій. У зустрічі також взяли участь представники хокейного клубу «Червоноград», які розповіли, що через повномасштабне вторгнення активну діяльність клубу було призупинено, а четверо гравців команди наразі зі зброєю в руках захищають Україну на фронті. На завершення заходу представники громади подякували гостю за візит та вагомі спортивні здобутки. На знак вдячності Віталій Лялька передав для Шептицького спорткомплексу особливий подарунок – ігрову футболку з підписом усіх членів Національної збірної України, яка стане частиною місцевої спортивної експозиції. Танці, пісні та десятки нагород у Сокальському будинку дитячої та юнацької творчості відзначили

0: до фольклору художнього слова та декоративно-ожиткової творчості. Цьогоріч вихованці БДЮТ не раз поверталися з конкурсів із дипломами та нагородами. У міських конкурсах вони здобули 31 призове місце, в обласних – 79, у всеукраїнських – 84, а у міжнародних – 59 призових місць. Зі сцени глядачі вітали ведучі заходу – члени Сокальського регіонального учнівського парламенту Софія Рибак та Сергій Ващук. А свої таланти цьогоріч демонстрували хореографічний колектив «Престиж», вокальний колектив «Промінь», зразковий колектив в «Кришталь», фольклорний ансамбль «Намистина», а також учасники гуртків «Фольклорний» та «Художнє слово». До присутніх звернулась директорка закладу Марія Поліщук. У своєму виступі вона тепло говорить про вихованців БДЮТ, назвавши їх паніцями яблуневого цвіту.
1: Ви наш яблуневий цвіте. Сьогодні в долонях кожного з вас палає та неймовірна свічечка, свічечка таланту. І ми разом з вашими батьками, разом зі всією нашою громадою прагнемо вам дати те, про що колись писав Гьоте. Кожна дитина має мати дві речі, які ми маємо їй дати. Перша – це коріння, а друга – це крила. Ваше коріння – це ваш рідний дім, це наша пам'ять. Це наша незламна, нездоланна земля. І це наш такий рідний і затишний будинок дитячої та юнацької творчості. А ваші крила – це ваша сміливість, це ваша творчість, це ваш талант. Летіть сміливо, летіть сильно, сяйте, не дайте життєвим бурям загасити цю свічечку. Це ваше внутрішнє світло. Плекайте, творіть себе з любові, честі і відваги. Бо саме ви – покоління, яке буде будувати нашу нову, сильну і квітучу Україну.
0: Пані Марія також подякувала керівникам гуртків, які допомагали дітям розкривати свої здібності, батькам за підтримку, громаді за сприяння, а українським захисникам за можливість навчатись, розвиватися, творити. Однією з найурочистіших частин свята стало нагородження. До нього долучилися почесні гості, депутат Сокальської міської ради Євген Матвіїв та головна спеціалістка сектору молоді та спорту Сокальського відділу освіти молоді та спорту Софія Марущак.
1: Увага, увага! Момент істини настав. Ми щиро тішимося і вітаємо з перемог та успіхів наших неймовірно прекрасних вихованців. З нашого цвіту яблуневого. І нагороджуємо неперевершений зразковий хореографічний колектив «Престиж». Керівник колективу Мар'яна Блащук. Це номінанти на нагородження премії Сокальської міської ради «Обдарована дитина». І я від щирого серця запрошую піднятися на сцену для допомоги мені в нагородженні депутата Сокальської міської ради Євгена Матвієва за вагомий внесок в розвиток учнівського самоврядування громади та активну життєву позицію нагороджуються наші випускники. Олена Руда, Софія Горолюк, Олеся Костюк, Анна Налоговська, регіональний учнівський парламент, прощається заступником з одним з заступників регіонального учнівського парламенту Андріаною Христиною Бик. І дякуємо за творчу працю.
0: Відзнаки цього дня отримали вихованці, гурткові колективи та педагоги, які впродовж року представляли будинок дитячої та юнацької творчості із Сокальську громаду на різноманітних конкурсах. І кожен із нагороджених заслуговує окремої похвали, бо за неї велика праця і старання. Звітний концерт став не просто підсумком навчального року. Це був день, коли зі сцени звучали пісні, виступали танцювальні колективи, вручали грамоти і дякували тим, хто допомагає дітям відкривати та розвивати свої таланти. А головне – це свято ще раз показали. У Сокальській громаді зростає багато творчих наполучень.

0: наполегливих і талановитих дітей. Каріна Кухарчук для Радіо Сокаль.
1: Анонс.
2: Народний ансамбль танцю «Бужани» відзначає знакову віху – 40 років з дня присвоєння почесного звання «Народний». З цієї нагоди 21 червня о 14:00 у Народному домі села Ільковичі відбудеться урочистий ювілейний концерт. Захід обіцяє стати не лише яскравим мистецьким святом, а й майданчиком для теплих зустрічей. Колектив запрошує усіх шанувальників його творчості, а також тих танцівників, які в різні роки творили історію та славу «Бужан», розділити цей особливий день спогадів, музики і танцю.
0: Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Бестлін. Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Було, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

захистимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий коло свій.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на нього. І вишите моє життя.

0: О, бар души моей. Два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.